0: nu i den stemme, du ligner sin mest barnet bag der lønt. Men det er jo meget stærkt op nu. Vi er meget... Ja, og der er samme ikke, at som dig også. Kan jeg ikke have tænkt til Bobbe Jensen? Må jeg lige tog den i bjuta. Det skal vi tage noget med ved. Min snarest i bjuta, det er taktik, jeg måtte komme og skal. I Bobbe Jensen. Men det er det. Vi skal måske have en gang. Det tjener sig, men det kan jeg. Men vi vil have tænkt til mig, at det er en gang. Men så er det jo til en uge, at det er meget, at jeg ikke har været til dig. Men jeg kan sige til mig, at det er en gang. Den står nu dog, jeg har været til dig. Det står det som jeg. Så kan jeg det, det er det, jeg har.
1: Kun det her, I har nævet bund i skå her, arbejdsjøen. Og Jenny Garnup-stemmen, jeg har i... Til gården, hvor op det mænd gør. Det kan jeg ikke gerne gøre. I sidste stedet også til de Wickedstein, men til de Bukstein.
0: Men jeg måtte her, hvor man gør, at jeg sælger det, sælger jo som en af de mamudige, de har besøgt på det. Mamudige, de tog det på. Ni kan ikke sige sådan. Så kan jeg måtte her. Hvor jeg sidder, kan jeg ikke nævne, at jeg mamudige, de tænker, at jeg tænker dog ikke. Men det er jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så er det jo den spændende spørgsmål. Så
1: Svøvende sit nægne og dem, og gav snid og tjejud, svøvende.
0: Svøvende.
1: Ej, Magi, tjegå jo, Mag, du kunne jeg tjegå jo, hvad det dår, tjegå nem, tjegå. Ej, og det gav os ånd, tjegå, uen tjegå. Ej, tjegå bare, tjegå nægant skudå, tjegå mist modå, tjegå. Tjegå,
0: nægstum, tjegå, tjegå, tjegå, tjegå, tjegå, Тут махану яга, мунжига бачутун дога. Джит куткэц мэнзита, ачу гасу сну суда, ябзн немат, дзи біз ма, ма мугабу дога туя, дзи біз вичи гахе. Ані дзи кумбитацу сомі, сомі стіга, сомі, таун вісім ятанга. Тавна, мэ, пэнга кайсім яга, мэ дзюцэн, бэйтэм, дзи тапан бойху дога, дзи. Тас кобю на, Так, нам всё там, так. Все с вами не звучит, так? Ну, это, как бы, что я вам говорю.
1: Gudde hej Matthew, jeg den skumtna na i her, kan hibiske det de, kan i her, du nemte pigen det de, bejim hjerte kan hej, så bokseim den jam jo byen.
0: Hej gudde, man skumtna kan bejim hjerte de, baj mu ja kan den is, is, ikke man kan have bejim hjerte de kan, kan, sen jo de kan tukke jo de, jo bydo kan du ja kan, sen man du kan du sen blunda.
1: Good night, Matthew. I was on beach. I was sitting here. I was not going to go to the house. I was going to go to the house. Agan a message is gad, and mag jo start squad gay, which makan hai hair, chini sudden jij hair. Mean gad jedoxigam snoshna not me watch big oga, nyanum de no jo jay, would tumch mugwagan jijagad gout take on yanum de no, percent a nano, chagano jij, Don Shagana senior, gimag Sammy Salt Blacksmith, okay, egun mean jo jay, im snosh dog, I was on bewi not. Okay, Niagan Kajim Snowsnals, Egono Ja, Ap, Dutchia, Niagan at the Giscusida, Egotate, Ba, Happy Stone, and Niagan Jim Snows, Snowsriogia. A connect stream in Snowsnanotigia. And a message you should go, Judge, and a message you should go, Nishos at the Giscusida, Gio, Hagajuk Spananos, be some. Egotate, Bam Snowsnanogia. Okay, Yana Nil, a spite, wait, big still a spite, behem Yana Nil, a spice of the A good job is dead in head, Jim Shin Hoshwe Gui, Nisho Jishago, Niagan Hem Snowshans, a cog me took chair. Strigam Snowshag, a wee meg, and how went your start squad gear, Uchmakan. A conday detcher and a Waskahigan, a community health and fitness, Waskahigan. A good end at M. Shin Hosuyak. Uhemag Nagamon, Jebetum, Kaganoi, Nagamon, Hagodo de Haigabite Bitagnos, Ganuichnan, Gaus Haganot, Ganagamuyagan, Ujima Ganagamudo, there was on Bishag de Wachido, Egno Abigail, Blacksmith, Reggie Wapachi, Selena Nipos, Destiny Grant, Gemag Cheris Paulson, William Gull, Seguin Kunkam, Joyce Agnash, Ethan Grant, Gemag AJ Matthias, Gemag Maya, Habby Jack, Momag Jibet Meg, and Gumodok.